0: The sound of Malta's weekend. Hang out on the weekend.
1: Malta's number one hit music station.
2: Narret nejri ġej, n-winti nerġon intaw għal-programm ieħor ta' Homegrown fej miegħi fl-istudio ser ikolli l-Greta Holland, di artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fl-istudio tagħna u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.
0: Malta's number one hit music station at the weekend.

Il-ġimgħa l-oħra ħallejni fin-numru 4 tagħna Harry Styles, The Cat American Girls, Finally Sunbay. Ikur naf ovvjament ser jiġri minnu għal-iżjed tard illum jekk hu jsir ikompli jinżel l-isfel, jew inkella u jsir ikompli jerġgħet l fuq ukoll matul dil-ġimgħa. Li hu żgur li jidalli jmiss ħallejni fin-numru 3 sejr vera tajjeb Alex Warren u Fever Dream fuq Bay Bonġu.

Il-ġimgħa l-oħra ħalejni għal-ġimgħa tgħid fin-numru wieħed dan ser jagħmel, ser jagħmel tliet għal din il-ġimgħa jew. Issa naraw inti jibgħat li daqsxejn fuq WhatsApp 99 3 0 8 97. Min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa u naraw ukoll jekk għandek xi raġun għal din il-ġimgħa hija anke feel free bagħat li naqra voice message hemmhekk ukoll. Però qabel ma bdew noddu l-aqwa 40 tagħna l-ewwel future hit. Unaqra differenti mis-soltu, lokali, biċan stamra ma l-aqwa 40 tagħna. Hawn hi Sara Bonnici, Barry.

0: Taylor Swift dik li għadak fiż-żewġa ġimgħa ilu u ma nafx hekk hoġġet tara inti l-aħbarijiet, però mill-affarijiet li kien hemm fit-tieġ tagħha, dawn l-affarijiet żgħar insomma li jkollok fit-tiġijiet u hekk bdew jinbiegħu għal madwar $25 kull ħaġa, litteralment affarijiet żgħar ta' dak ngħidu. Ma insomma, minn kollox isir il-business jisu. Minn Taylor Swift, The Fate of Ophelia fin-numru 39 inkopru tajni fuq ma dan Bruno Mars u Risk It All.
1: Number 38.
2: For just

Alex Warren, ju retorna buħada ġdida fil-verita ma tanċ marta jepes tennejna li ser imur ħafna ħajar matud din il-ġimma ovvjamenti jgħu għadam il-ġodda li għandu fil-playlist għana din il-ġimma pero minn flok spiċċa nizel iktar minn disa li ser ma nafġera li xissolt ovvjament kif ta' finti Alex Warren kull darba li joħroċ waħda dejjem imur vera tajjeb issa naraw forsi jirna xru jiġborġiħu il-ġimma d-dijela u koll Robin Shea, Kobluwa Dayma Dan, Miles Smith, il-ġdida minn għandu. Number 30.

fuq għal-din il-ġimgħa Calvin Harris u Clementine Douglas dikja Blessings for Ignari Sembej ta' Milla fin-numru 26 għal din il-ġimgħa. Però din li jmiss ukoll ma' red vera tajjeb total ta' 9 fuq għal din il-ġimgħa wkoll u ta' Milla fin-numru 26 Drake jirritorna Janice STFU fuq bej. Number 20.

Il-favorita tiegħi bħalissa jkollu nammetti u nafxektaq biex miegħi inti summer my body isn't ready rid warna bwana tal-bliħ dik tagħmilha fin-numru 24 għal din il-ġimgħa kif qed innoddu l-aqwa 40 tagħna risqi lejn nofs iċ-ċart ukoll għal minn hawn ftitju għandi daqsxejn xi ngħidlek jiena però qabel xejn. Il-kopru tajn il-fuq fin-numru 23 Post Malone u anke Morgan Wallen. Number 20.

The number 1 was Rina, then Jamal, Lola Young, The Cat, Messi, u terġa' tigwadanja total ta' ġiex postijiet il fuq. Però inti tinsiex tista' tivvota wkoll fuq Instagram għandna l-poll għaddej bħalissek tixtieq xtara l-Sierra Spyro, Material Lover fin-numru 1 tagħna jew inkella Somber, Homewrecker għandu x'jagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru 1. Mur hemmhekk u vvota, issa nibdew noqogħdu l-aqwa 20 Capaldi.

Louis Capaldi, The Cat, Stay Love fu Ejner Isa Nveli għaddin il-ġimata mela u kol fil-numru 20 jġveri dik. Uffiċjalment iftaħ laqgħu 20 tagħna u kol, però llum għandna xalata u kol ta' Future Hits, waħda minn dawk is-suċċessi li għedha fiċ-ċans li l-ġimgħa d-diela tkun qiegħda hawnhekk. U din li jmiss il-verità hija soundtrack uffiċjali mill-FIFA World Cup għal din is-sena li bil-mod il-mod issa ovvjament kien diġà tinstema, però hekk sa dak il-punt biex titla fiċ-charts jidher li kien fadli na dak in-naqra żgħira, però jidher li din il-ġimgħa hekk ifrisq lejl aħħar tal-World Cup propju qed tersaq viċini tagħmilha fiċ-chart tagħna wkoll. Il-Future Hits ta' Shakira u anki Burna Boy. Arrax da sab minna, dai, dai.

Gracie Abrams dik sar tkwet t-retwarna u kol b-single ġdida fil-ġimata għil ġejim dera lix ma tanx kien qed ċara u kol fuq is-socials ta' Meta Eżatt ħallina iktar bil-kurjożità kemm tħobb tinkina imma minn Gracie Abrams Hit the Wall dik tagħmilha fin-numru 16 inkomplu għad-deħin waħda li kull ġimgħa inħin kollu semmili inti wkoll. Bella K, I love it, I love it, I love it. Tagħmilha fin-numru 18 dil-ġimgħa. Bonġu.

Rgwira ta Tame Impala wanki Jani dika Dracula fajd narisa mbejli għal din il-ġima terġi titla l-fuq u koll t-gwadanija total ta' 6 postijiet l-fuq għal numru 15 baqat sejra ta' jabdin xur wa l-ħarġet ovvjament bisaħat ta' TikTok u koll għal ixi trend li kienem għaddeja fuq TikTok imbuttata literalment l-fuq ħafna fi charts ta'na u koll Pero minn numru 15 għobri t-rajn il-fuq għal dik li hija soundtrack uffiċjali mill-film il-ġdid ta' Toy Story 5 dik li żewġet ukoll il-weekend li għadda kien litterament wieħed mill-ikbar tiġijiet li qatt kienu fl-istorja Taylor Swift. Għajmi ma stennejni xi ħaġa inqassowha minn għandha. I knew it, I knew you, titla' l-fuq.

في النمرة 13 ذن الجمعة Ray the Cat Where is my husband The former number one The best of 42 call If I'm in the gym Where I'm going to show you What I'm going to do I'm going to show ilu għetta mela fil-numru 13 xie għaxa ħaġa li fil-istoria ta' kamminni namel dan il-programm jiena rari jekk qatrajta fil-verita sowa forsi kun hemm xi waħda jew tnejn li jibqgħu jiddominaw għal madwar sena u nofs fiċ-chart tagħna, però din hija bla dubju waħda minnhom. Titla' tnejn il fuq għan-numru 13 għal din il-ġimgħa minn naħa l-oħra dan li jmiss mela din tara tnejn il fuq u dan li jmiss jinżel tnejn l-isfel jismu Malcolm Todd jew l-ewwel darba li smajna bih ukoll din hija earrings fuq bej.

Andej u ħejd I made you love me fu ħejd narisa għanbejta mela fin numru 8 għal din il-ġima l-aħħar ftit fad l-inneja u niskopru jekk usser jagħmilha somber fin numru 1 jew inkella Sienna Spyro u Material Lover is-soundtrack uffiċjali minn Devil Wears Prada għadha fiċ-ċans titla' fin-numru 1. Issa naraw seriġi, però lissa l-former number 1 tagħna jinżel erba l-isfel Alex Warren hawn i Fever Dream fuq bej.

Dan il-ġimgħa Bieber Exa u anki Faithless da' xej ta' remake dika. Marret viral kullim kien ovvjament b'raġunijiet tajbin sowa għaliex verament ħaqhom li jibqgħu mal-laqgħu ħamsa tagħna. Dik kienet New Religion fejn li sembej. Jekk inti żommru hekk up to date ma' dak li għaddej bħalissa fix-xena tal-mużika mela allura hija fil-post tajjeb u sar inkomplu għaddejjin ma' dan fil-numru.

0: Den numrut ne a dhinul jumal gvirata Somber the Cat Homewrecker fu aid na lisa mbe Wara jumate jinzel a numrut ne u dak il-fisser wasanna u kol biex nizvela u n-numru jħed tana dhinul jumal haqa fuq li haqa għada għifarġa tu kol album ġdijt ftitta l-ġenet ilu dini għu għada minn dawk artisti iconic memx kal moħra lija Sienna Spyro Material Lover jan numru jħed il-ġdijt tana waqt based of 40 U l-lista kolla għandek jissiba diġa bay.com.mt/top40. Jienu inti, nerġu nitkellmu għal nara ħadd li ġej, ciao ciao, u kompli gawd il-weekend, eh?
1: Bay's Top 40. This week's number one.

Xilehen dak ta' Alex Warren Eternity fuq bej Xanella unek għal-ħat wara l-ofsinar. Kif tinsa paħ kem jienħas differenti u l-ħat wara l-ofsinar mżomm anke l-ħat fil-għodux. Bħal dal-għodu ġili nkun ħan nistenbaħ u mhux mill-ewwel ninduna x'ġurnati u kif nafas il-mawba għalhekk. U nirrealizza li jkun il-ħat nibda ngħid aħ xi pjeċir. Ħanħodana aktar kalma l-ġurnata li ma x'soltu dejjem bil-ġenn inqum jiena. So, tajjeb illi konna ġurnata jkun fost il-ġimgħa fejt naqra iktar kalm. Kif inta allura kollu sew x'inhu l-pjanijiet tiegħek tal-lum? Jiena ħankun inżomlok kumpanija sal-erba' hawnhekk pas-soltu. U għalli miss Sandy lil Somber, home record.

ta' MK u Poppy fuq Bay Chanel hawnhekk għall-ħadd mal-nofsinhar. Kif aħna? U fakrek illi fil-25 tal-Lulju ġewwa l-Intercontinental Conference Center ġej il-comedian Omid Djalili li jekk forsi għandek xi idea minnu dan huwa stand-up comedian British Award winner li ħajkun qed jagħmel ix-show tiegħu għaw Malta Namaste fil-25 tal-Lulju jekk qatt nesperjenzajt. Stand-up comedy nissuġġerixi lek illi tmur għax tkun serata ta' non-stop daħ, ġifieri, u dan huwa wieħed mill-aqwa, dan anka deher films ta' Hollywood, Foston, Pirates of the Caribbean, The Mummy, insomma, ħafna oħrajn. Nissuġġerilek illi jekk qatt nesperjenzajta tmur fil-25 tal-Lulju u tara x'inha ngħidlek u tifhimni wara għax hija esperjenza żgur.

Legend ta' Bebe Rexha u Faithless fuq bejl ħadd wara l-ofsinhar kif aħna. Allura hekk bħallum x'inhu l-ideal tiegħek nimmaġina li f'din is-sħana xi ġurnata baħar x'imkien u kieku jkollok tagħżel il-bajja favorita tiegħek bejn Malta u Għawdex jew waħda minnhom insomma bejn Malta u Għawdex tagħżel il-bajja favorita tiegħek li ma tkun. Ibaħt li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 forsi it-tieni xi idea ta' bajja li jiena sissa għadni qatt ma mortax ġieli nibda nara dawn il-videos fuq TikTok u anke Instagram ta' Hidden Gems ġewwa Malta fejn hija nibda ngħid. Kif ma nafx bihom daw jiena xi qatt ma mortax isek dejjem l-istess post tispiċċa tmur jekk pereżempju mdorri tmur tomla dira, isek automatically taqbad u tixbed dejjem lejla.

Dik kienet dance months later fuq bej għalħat wara l-offsenari Xanella unek. U li għal katet insaqsik, jekk għandek xi beach spot partikolari ek favorita tijak bejn Malta u għawdex. U xon batli għalli jiena vera ma nux pjaċir immur ġewwa postijiet fejn ikun hemm ħafna nies. Allura inħobb nagħżel dawn il-postijiet fejn ikunu daqsxejn moħbijin. Alla volja issa qed jintlew b'ħafna turisti bħal fom ir-riħ u għawdex iħobb imur San Blas Bay. Naħseb San Blas Bay ġieli mort imma m'għumejx u mortu bqajt fuq ngħidlek il-verità xi tela kienet wieqfa ħafna u niftakar kienet ix-xitwa u ma nżiltix kollha. Imma ħed xi darba naħseb immur għax vera kulħadd ifaħħarha dik il-bajja u Issa naħseb saret naqa popolari mhux ħażin anke mat-turisti, mhux mal-Maltin biss. Ħankobli ma'

Becky Hill u David Guetta, Crazy What Love Can Do fuq Bej Chanella unek u Vera Dine. Naħseb kulħadd xi darba f'ħajtu meta kien żgħir kellu hekk xi mħabba u għamel affarijiet li iġgħluk tagħmel l-imħabba, ħa ngħidu hekk. Naħseb kulħadd jesperjenzaha xi darba oħra f'ħajtu din is-sitwazzjoni. U jiena bħalissa inkollu nilab mar-remote tal-air-conditioning edha nitfi u nixel għax nammetti qed nipprova nolli l-flaps biex il-kesħa tal-air-conditioning ma tiġix dirett fuq imma mhux qed jirnexxieli. Allura qed nitfih kif jifriżani u x'interġa' tisħon il-kamra nixelu. Ġieli ġrilek hekk ma tkunx tista' tipprova tissettjah u tispiċċa toqgħod tilab titfi u tixelġu l-air-conditioning għax jiena nagħmelha ħafna ħa ngħidlek. Billejl biss inħalliha xi jekk norqod tista' mhux taqa' bomba għax ma nisma' xejn. Allura l-air-conditioning jibqa' dejjem li jkollu ma hekk ikun fuqek ikesħek u dan vera qawwi.

0: End of beginning ta' dajo għal-ħat wara l-offsenar fuq bej Chanel hawnhekk u l-ewwel bdejt ngħidlek li inkollu nilab ma' remote nitfuni xall-air condition għax ikessaħ ħafna. U bħalissa għandi kompetizzjoni relatata mal-air condition għalik. Però għandi informazzjoni għal minn hawn ftit ieħor wara James Hype u Olivia Dean fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

Bethlehem Dark ta' Miles Smith, dik kienet Haven fuq bej, għalħat wara l-offsinar Chanel hawnhekk. U kont qed ngħidlek l-ewwel li għandi kompetizzjoni perfetta għalik jekk forsi għadek ma xrajt air condition dan is-sajf. U jgħid fil-bżonn ta' wieħed, u anke jekk m'intix, it's never a loss fil-verità. Aħna naqadna ma' kassar air conditioning system u għandna kompetizzjoni għaddejja waqt id-drive show ta' Ryan u Gale li jsir bejn it-tnejn u l-ġimgħa mit-tlieta sas-seba' eżatt qabel ma nkompli jiena warajhom fosta ġimgħa. Sempliċi, kull ma trid tagħmel inti biex forsi dan l-air conditioner ikun tiegħek tipprova taqta' il-mint fajna fiċ-ċiller. U jekk jirrexxielek tagħmel dan, tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-min taħseb jekk hux Ryan jew Gale. U mbagħad jekk jirrexxielek taqta' tidħol fil-finali tagħna u aħna mbagħad inrebħu il xaħat grazzi għal kassar air conditioning system. Air condition għal valur ta' €500. Ħankompli ma'

Unek għal-ħat għara l-offsinar. U nishtiq nejlek li bħalissa għanna kompetizjoni għaddeja fejn qed nibagħtu lilek u l-xat tal-għażla tiegħek ġewwa l-5 Star Hotel tal-ħajat li tiżab San Ġiljan. Sempliċi, kull għandek tagħmel inti jekk tixtieq tmur weekend break fejn ikollok kollox inkluż kompletament ċejn. Breakfast, lunch, dinner u two nights ġewwa hotel Lussuża. Kull ma trid tagħmel inti waqt il-bej breakfast ta' Jamie, Tirin u Wayne, tibgħat ilna voice note u tgħidilna hekk xi esperjenza ta' xi weekend illi fejn bil-bidu saraħħal beda jiġrilek kollox ħażin. Mbagħad aħna ħanażlu l-iktar storja li tolqotna u mbagħad hemmhekk aħna nippruvaw nagħmlulek impattulek ta' dak il-weekend billi nibgħatu ġewwa l-5 Star Hotel tal-ħajat għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek. So tinsiex voice note fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bl-istorja fejn ġralek kollox ħażin fil-weekend. Terġa' tirritorna għadha din il-konvenzjoni fil-għodu waqt il-bej breakfast. Ħankompli mar-role model għalissa fuq bej.

Just Might a Bruno Mars for Energy 7 Bay Havana Colosseo David Valley on Ekal Dakli Uwal Hat Roll of Senar Nispera li inti ed go di dakil weekend kem jista jkumpi kim masħabi kuwan kamal familja u kwalli ma jkuna unis li kuna edin jahdmu jina għan kuna tinżom ilkom il-kumpanija l-dawn it-tezzijat li ġejjin l-lum flok ċeska kif tinsab titma t-flaħx nuhtu ula fejqan kem jista jkun u għalissa għandi Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank

Sun fu enati 7 bejo dawn it-temperaturi ma jridu jinżlu assolutament fejn. Infatti qed nittawwa l-ftitejn it-temperaturi għall-ġimgħa d-dieħlu jidher li ħajkun temp kollu xemxi qatt ma niftakar li kellna sajf daqshekk kif Herman, mhux biċċaj temperaturi ta' medja ta' 37 gradi Celsius. Mamma

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated for Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. O pakketta normali jiswa da 600 euro weekend break ġewwa Hyatt Centric Malta jaf ikun tiegħek hekk inti. Għadha filgħod waqt bi breakfast minn kimma ġej mit-tren u anke wejn, jien għexilek tikkonvinċihom li kellek l-ar weekend għad seta jkollok f'ħajtek, bħal pereżempju forsi l-aġitazzjoni, jew forsi s-sakkart barra mid-dar, jew fatt jew ġralek xi ħaġa, jekk jien għexilek tikkonvinċihom weekend break ser ikun tiegħek. Good luck kbira, iċ-ċans tiegħek jirtorna għadha filgħodu.

Die with a smile ta Lady Gaga flimkien ma Bruno Mars u issa natu ħarset naftit lejn id-dinja tal-World Cup kif temmejna il-fazi tal-kwarti finali u nimxu għal-fazi li jmiss is-semi finali issa vera bil-mod il-mod qed naslu fi tmiem. Kenna xar sħiħ minni b'ħafna futbol differenti, penalties, kien hemm deċiżjonijiet kontroversjali ħafna matul din il-World Cup mod partikolari jekk inħossha jiena minn kemm li nsegwi l-World Cup su issa il-finali li din ser tkun qed tintlab biex tuħu nota fil-kalendarju fis-17 tal-Lulju jkun nhar taħad fid-disa ta' filgħaxija jiena żgur mhux forsi ser inkun qed insegwija.

0: Gaudi l-weekend komplu batuli fuq il-WhatsApp 990-0897 il-pjanijiet tiegħek ta' xandek għal-lejla għan kunna nsemmi 3 minuti oħra biss.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Gracie Abrams, Look at My Life, fuq Bewsa wasal il-ħin li jena insemmi lilek batuli ħafna messaġġi tal-pjanijiet tagħkom il-lejla. Fostom Ray Borch li ser tkun qed taħħa mal-familja tagħha, ser tkun qed tmur tara film ġewwa Leiden Cinemas. Ibgħat li naqra li mawu l-film x'aq qasbatet li ma wieħed u hemm apparti minn hekk Neil Farrugia li ħajqgħad taħħa ma' sħabu ħajkunu qegħdin jagħmlu barbecue jekk forsi tkunu tixtiequ ġibu xi salsetħu law jien ma niddejjaħ.

Ta' Olivia Rodrigo fuq 87 bay u minn iħ qalbi nixtieq nawgura lil dawn il-lokalitajiet li għandhom il-festa f'titta sija oħra biss litteralment fosthom il-Vgura għandek il-Gżira ukoll ħall-Balzan u ħall-Kirkop u mbagħad ma ninsewx lil Gżira Għawċija tagħna il-lokalità ta' Kerċem ukoll tiċċelebra il-festa. Awguri kbira u mbagħad għandna sett ieħor ta' festi il-ġimgħa d-dieħla wkoll.

Bad Habits-ta Ed Sheeran fuq inedi 7 bejo. Konda d-nara ħafna ritratti matul din il-ġimgħa ta' nies li kienu qegħdin jattendu l-events tal-Malta Fashion Week u jiena ħarstit lejha nnifsu nindula kemm jiena m'inhiex persuna li jiena fashionable, letteralment qasnati każ assolutament ta' xejn. Jekk inti persuna hekk, mela bagħat li fuq il-WhatsApp 99 000 897 toqgħod tagħti każ il-fashion li tilbesta kuljum jew ma tagħti assolutament każ ta' xejn.